zari hamar, llevai sogi, nuin ergerek, nuin nagisor, nuin zahkumne, karna naim.